Na ja ja de hey no.

נשמע אתכם כאן נכבד. גם החיילים. נחל החרדי של חיילי צה"ל, תודה רבה לכם.

0: תמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, המדרש מספר דבר מאוד מעניין, שנוח בנה את התיבה במשך 120 שנה. פה נשאלת שאלה, איך יכול להיות שנוח, הצדיק של הדור, מקיים את המצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו בצורה כזו איטית? איך יכול להיות שנוח, הצדיק של הדור, מקיים את המצווה של בניית התיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו כל כך לאט? איך הוא לא עשה את זה בזריזות, במהירות? מה קרה כאן? למה לקח לו כל כך הרבה זמן? אז אחד ההסברים זה שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח, עשה לך תיבת עצי גופר. עשה, בלשון יחיד. נוח בעצמו צריך לבנות את התיבה, להכין קרשים, לחבר אותם, לבנות שלוש קומות ותאים לכל בעלי החיים, לצפות את התיבה בכופר נוח לבד. זה עבודה עצומה בשביל בן אדם שעובד לבד, ופה יש מסר חשוב. נוח יכל להגיד, אני המנהיג של הדור, אני אחתוך עצים, אני אמרח את הזפת, מישהו אחרי יעשה את זה. אבל נוח ידע, אם הקודש ברוך הוא נתן את השליחות שלי, אני לא מעביר אותה לאף אחד, זה המצווה שלי. וזה נכון לגבי כל אחד מאיתנו. בתור אבא, בתור מחנך, בתור איש חסד. כל אחד שיש לו השפעה על אחרים, אם יש שליחות שהקדוש ברוך נתן דווקא לך, אל תעביר אותה למישהו אחר, תעשו אותה בעצמך. שנזכה לעשות בשמחה ובזריזות, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.

0: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

יחוי דשחוי דשזק הוא עשה ויחוי זה יהי יחוי דשחוי דשזק הוא עשה ויחוי זה יהי יחוי דשחוי דשזק

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, כל חי מיוזיק, 102.5 FM. יום שני בשבוע, א' בחשבן, התשפז, ב' דרוש חודש חשבן. כמה טוב שהתכנסתם איתי יחד גם בבוקר זה. בואו נשמע יחד את מיטב השירים שנבחר גם כן יחד. איך אתם מסייעים לי? בעזרת צינורות השפע, צינורות הקשר. 058-600-1025, זה הוואטסאפ. שלנו לבוקר זה יש לנו מייל rstrudelcase.fm, יש לנו תיבה קולית 077-613-7000, שלוחה מספר 8. מה עוד יש לנו? יש לנו הרבה, יש לנו גם את אתר MS ויש לנו גם את kcm.fm, שם יש באנר מכובד, נוצץ, שליחת הודעה לשידור, ואתם שולחים לי הודעה, אומרים מה בא לכם. זה לא חייב להיות בקשה של שיר, זה יכול להיות סתם איזה שיתוף, איזה חידוש, איזה משהו ככה שיעשה לנו שמח בפתיחת החודש הזה. טוב, נפתח עם יאללה ויובוי כמובן, הנה אוהד.

אוהד מושקוביץ, יאללה ויובוי, וגם בחודש הזה בעזרת השם אנחנו נחשוב טוב. וגם, יהיה טוב, הנה אבי לרנר עם מקבץ של תחשוב טוב, של טראכט גוט וזיין גוט.

0: הדור.
1: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: מני וייס מנגן לכם את היום.

ישראל סוסנה ואילסון קובי ברומר, שמחה פרידמן והנה ארמונד סוסנה עליו השלום, אביו של ישראל. אל גדול ונורא נורא לי מחרוזת ראש חודש שמח.

איזה יופי לגמרי, משה, החלק הכי יפה במחרוזת. טוב, הודעות שלכם, יאל מבקשת את מושיב או של פריד או של מבד, אבל יש לנו עכשיו פריד אחר. גם דר פסטך ביקשתם, וואי, אתם מטיבי לכת. טוב, בינתיים, קצת עברית. אני חושב עליכם, אברהם פריד.

אידל ורדיגר, ברוך הבא בשם השם. כן, אנחנו ממשיכים עם ההלל ועם הראש חודש בכל הכוח. אתם מבקשים את יצחק בן ארזה עם השיר המצוין שלו סוף וקץ. ברדיי, הנה זה בא, חו, שלכם.

יצחק פוקס הנפלא, בינו בוערים בעם. עכשיו תזהו בבקשה מה השיעות, זהו, בבקשה, הנה. קל מדי, קל מדי. מרדכי בן דוד עם נוסטלגיה אמיתית ומשובחת. דאגו מיניים.

אלתה, להתברך שמך, לפי כל חי. מי שיצטרף אלינו, אתם על כל חי מיוזיק, 102.5 FM, שתי דקות ל-11. וזה יואלי גרינפלד, עם יחדשהו, השיר שלו, לראש חודש.

0: יש לי רבבות.
1: איציק אקרמן.
0: כמוך יש לי רק אחד.
1: אתה מיוחד. עכשיו דוד גבי. לגבי. תיגי דיגי דם.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
2: מני וייס, מנגן לכם את היום.

רפאל מלול, קובי ברומר, השקיפו. עכשיו ניגש ברשותכם לישי ריבו עם שיר פייפה שהוציא לאחרונה. אין לי, מלבדך.

פרחי מיאמי, רחמיאל ביגון, ברוך הבא בשם השם. עכשיו 6:45. כל הנשמה תהללוכה. הללוכה.

ברוך לוין, לא יולך רועם, לא יכול לגמור. לא, אתה בן חורין, להיבטל ממנה. הבקשות שלכם ממשיכות לזרום לכאן, והנה, אני מבצע, אני מבצע. אלי הרצליך, ושוכנתי.

עדה. עם הצמד שלו. יוסי גרין. איך עוד יוחד עם היוחות. אוי אוי ויהיה. זהו. זהו. 5-12, מה שאומר הביתה. מה שאומר, תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב החסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה רבה לכם מאזינים יקרים ואהובים. נתראה מחר בעזרת השם אותו מקום. אותה שעה. ועכשיו, יריעה. בום. בהחלט. ברוך שולם. לא יהיה מלט. יאללה. תהיו שלום. תהיו ביי.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: שר ישראל, שר הדור.
2: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כל חי מוזיק.
1: אגפיים אליכם. השיר הבא הוא דיבור רב נחמן מברסלב, הרבי של הדור הזה.

שיעטוף אותי ויגיד לי הנה זה בא, מחכה לרוח הזו שתנשוב על פניי ותרגיע את השערה. אני בוער מבפנים וכל תמונות חיי עולות מתוך הבערה, מחכה לשקט הזה

חכה לשקט הזה שיפתח את עיניי בסופו של חורף סגריר את קולך שמעתי עמוק בשדות צעדיי קשנו כרגיל מחפש בתוך תוכי את קולך אינסופי ש...

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: כמה שנים לקח נויח לבנות את התיבה? כולנו יודעים מה שכתוב ברשי. 120 שנה. כל כך הרבה זמן. שעות. האם חשבת מה זה? 120 שנה? כמה שעות זה? כמה ימים זה? כמה חודשים? המון. הוא לא מתייאש. למה? אנחנו צריכים ללמוד מזה. כשיש לנו הבנה בתפקיד שלנו, יש לנו הבנה בשליחות שלנו, אז אני לא מחכה לראות את התוצאות. אנחנו משקיעים. כי זה רצון הבורא. כשאדם יודע שיש לי תפקיד, אני שליח פה בעולם הזה, יש לי שליחות. אני רוצה לראות תוצאות. כשאני רוצה לראות תוצאות, אני מאבד את השליחות שלי. כשאני רוצה לעשות את השליחות שלי, אני לא מחכה לתוצאות. בזכות זה, נויח זכה שהוא ניצל ובמשפחתו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, אחד בצהריים, כאן בכל חיים מיוזיק, אתם מכוונים ומתודרים נכון בצהריים הזה, בראש החודש הזה. כיף להיות איתכם כאן, בתוכנית ראש חודש, מלאה באנרגיות טובות וחיוביות, בעזרת השם. נגיד תודה רבה לכם, המאזינים שאתם איתנו כאן, איתי כאן מאחורי המיקרופון, ואני מרגיש אתכם, אמנם אני ככה מאחורי המיקרופון, אבל אתם בלב, עושים תוכנית ביחד. אנחנו כאן עד שתיים בצהריים ואני איתכם אבי אילסון ואנחנו יוצאים לדרך עם פיחי מיאמי יחדשיו.

0: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים
1: בעין מקצועית. מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
4: כן כן, זה אוהד מושקוביץ, יאללה ויובוי בגרסה שלו. יש פה קצב מיוחד בהחלט.

זה היה מוקדש לשימון רצבי היקר שכותב מים קצת מזרחי, אז הנה קיבלת את חיים ישראל, אמנם לא כזה מזרחי השיר הזה, אבל עם טעם אחר, טעם אחר, חיים ישראל ואודי דמרי, מלך העולם, הלהיט גדול השיר הזה היה. עכשיו אנחנו עם שיר נוסטלגי ויפהפה במיוחד של מאיר גלבר, אם אתם זוכרים את השם של הזמר הנפלא הזה, להר בויס קבועית שומיים.

0: אפשר.
1: זה היה יוסף חיים שווקי עם לכו אסבח לכבוד ראש חודש. יש קצב ואולי לשיר הזה, זה כמדומני השיר הראשון אי פעם שיוסף חיים שווקי הוציא. ועכשיו אני רוצה להזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm בצהריים הזה, בראש חודש הזה, או דרך הוואטסאפ שלנו כאן בכל חיים מיוזיק. ובקשה של רותי, אבי רוצים משתבח המלך, והנה במיוחד בשבילך ולכל המאזינים, משתבח המלך.

ואוי לסרויש חוידש נא לאולו ושר יהודה גרין עם הקצב הנפלא עם הגיטרות הספרדיות האלו ברקע. עכשיו אנחנו עם חיים דוד ברסון, שיר של יואלי דיקמן בלחן של יואלי דיקמן ועיבוד של יואלי דיקמן נפלא ביותר.

זה היה יעקב שווקי, יוגעתי, כמאמר השיר וחזלנו, יגעת ומצאת תאמין, לא להתייאש, לא משנה באיזה וריאציה אתם בחיים ומשהו כן הולך או לא הולך, כמו שיעקב שווקי שר. טוב, עכשיו אנחנו עם שלוימי גרטנר, לכבוד ראש חודש, יאללה ויובוי בגרסה שלו.

חני רושמת לנו, אבי אילסון נשמע, נשמח לשמוע את מרדכי שפירו, אין עוד מלבדו, כי אין כמו השם יתברך, בהחלט, בהחלט, בהחלט הצודקת, ומרדכי שפירו עושה את השיר הזה כל כך טוב, עם קצב נהדר ומעולה, אז ספיישל בשבילך, מרדכי שפירו, אין עוד מלבדו.

כן, כן, זה שלוימי דסקל עם הגרסה שלו לשיר הזה, ואחד הדברים היפים בשלוימי דסקל זה הגרסאות קאברים שלו לשירים שהם לא שלו, אבל הוא תמיד מצליח להביא את זה לפרשנות שלו. יש לו הרבה שירים כאלו וגם אלבומים כאלו, מי שזוכר עוד אלבומי רילקס. אבל עכשיו הזמן עץ רץ וטס, ואנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית, אז אנחנו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בצהריים הזה. נגיד תודה רבה ליודי סיני שעורך ומפיק אותנו, תודה רבה לכם המאזינים של כל חיים מיוזיק, אין כמוכם. ואנחנו עם ארי גולדווג נסיים, לא נפסיק לרקוד. שיהיה לכם המשך הזנה נעימה ועריבה, חודש טוב, ביי ביי.

כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום, צהריים טובים, חודש טוב ומבורך. יום שני בשבוע, א' במרחשוון, התשפ"ז, כאן בכל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום, שעתיים, קצביות, חורפיות, אפשר להגיד. אנחנו בדיוק עכשיו בתפר של בן משיב הרוח, הוא מוריד הגשם לבטן טל ומטר לברכה. מתחילים את החורף, מתחילים ככה להתקרבל עם מוזיקה טובה, מוזיקה תוססת, איכותית, שתקפיץ לנו, שתשדרג לנו את היום ואת המצב רוח של כל אחד מאיתנו. בכלל ראש חודש היום, אז ככה שאנחנו גם נשים דגש גדול לשירים מתוך תפילת ההלל. להגיד תודה לאבא שלנו שבשמיים, שנותן לנו את כל מה שאנחנו, כל מה שיש לנו, שנייה אחת לעצור, להתבונן ולהודות. אוקיי, אז כפי שאמרנו, אתם על 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציית MSKCM.FM. דרכן גם להזין לנו וגם לשלוח לנו הודעות לשידור, לתוכנית כאן. אני יושב כאן באולפן, בחדר סגור, ארבע קירות. אמנם באולפן מפואר ויפה, אבל אני רוצה לראות אתכם, לשמוע אתכם, להבין אתכם, לדעת מה הטעם המוזיקלי שלכם היום אומר, מה הלב שלכם רוצה לשמוע. ובדיוק בשביל זה יש גם את מספר הטלפון, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. אתם בעצם הופכים להיות חלק בלתי נפרד מפס הקול שלנו, מהפלייליסט שלנו, בוחרים את רשימת השירים, לא פחות ולא יותר. אפשר גם בוואטסאפ כמובן, אני שמח ששאלתם. מספר הוואטסאפ הוא 058-600-1025, 058-600-1025. בקיצור, כל הפלטפורמות, הכל פתוח לפניכם, רק תגיבו, תבקשו, ואנחנו כאן לרשותכם בסייעתא דשמיא. אני איתכם הרשי אייזנבך, איתי כאן באולפן, ישי נוימן, חיים קורץ ואלי ממונסי, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית היום עם אודי דודי, שנותן לנו ככה מסר טוב, עצה טובה כמשמלן, תחשוב טוב, יהיה טוב. בואו ננסה ככה להפנים את העניין הזה. חודש עם מחשבות טובות, עם דיבורים טובים ועם מציאות טובה, בעזרת השם. האזנה מצוינת וערבה לכולנו.

0: ראש חודש חשוון, חודש טוב, מכל חי מיוזיק.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
2: שר ישראל, שר התורה.
3: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

נהדר. נותן לנו כאן קצב מעולה. עם בקורב ממש. אנחנו מתקדמים כאן הלאה עם הבקשות היפות שלכם. 077-613-7000 שלוחה מספר 5. עכשיו נראה לי שנשמע את החדש והיפהפה שחשפנו כאן ביום חמישי האחרון. החדש והיפה של קובי ברומר, המאורות הגדולים. לחן של קובי בעצמו, יחד עם אלי קליין, בעיבוד שלה, קליין בריז. שיר ממש ממש מגניב.

0: וכעת, הוורט היומי.
1: הוורט היומי.
2: הוורט היומי. לכבוד ראש חודש. מתחילים את חודש מר חשוון. לכאורה אין בחודש הזה שום דבר מר. הכל מתוק, אין פה איזה יום אבלות. אין אמנם חג, נכון, אבל חודש נחמד בסך הכל. למה מר חשוון? יש בזה הרבה תירוצים וסיבות. אחד הדברים הידועים, שבן אדם אוכל משהו מתוק, מישהו אכל קוביית שוקולד, אחר כך הוא ישתה כוס קולה, הוא לא ירגיש את אותה מתיקות בקולה כמו שהוא היה מרגיש אם הוא לא היה אוכל את השוקולד לפני זה. למרות שהוא רגיל למתיקות כל כך כל כך חזקה, אז הקולה המתוקה פתאום קצת פחות ביחס. אותו דבר, אנחנו יוצאים עכשיו מחודש כל כך כל כך מתוק, מלא בתפילות, שפתיים מרחשות, מר חשוון, זה בלשון רוחשות השפתיים. אז ביחס לתשרי זה מר חשוון, אבל החודש עצמו, לכשעצמו, הוא מתוק מדבש, ויש לנו הרבה מה להספיק בו. וגם כי אין דבר מתוק בלי קצת מר, ועל זה ידבר הוורט, עוד לא התחלנו, אתם מבינים? כתוב בפרשת השבוע שלנו, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אומר רשי, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. לכאורה הרי התורה מעידה בעצמה על נוח שהוא צדיק תמים. מי יכול לדרוש עליו לגנאי? ובכלל, אם אפשר לדרוש לשבח, למה? למה לנו לדרוש לגנאי? למה רבותינו עשו את זה? למה יש מרבותינו שדורשים אותו לגנאי? אחד הצדיקים, קראו לו הסבא משפולי, השפולר זיידה, היה אומר ככה, אלה שדרשו לגנאי עשו בזה טובה גדולה לעם ישראל, כי הם ראו ברוח קודשם שכמעט כל הצדיקים שעמדו לעם ישראל, כולל משה רבינו, כולל כולם, אפילו עד הבעל שם טוב ואחריו ותלמידי תלמידיו, כל הצדיקים שעמדו לעם ישראל תמיד בכל דור, תקום עליהם התנגדות, יגידו אנשים לא, הוא כן ככה, הוא לא ככה, תמיד יהיה לאנשים מה לומר. והצדיק הראשון שנזכר בתורה היה נוח. ואילו כולם היו דורשים אותו לשבח, היו למדים ממנו כל הצדיקים העתידים לבוא, שאם תהיה עליהם איזושהי התנגדות, סימן שהם אינם צדיקים. לכן יש שדרשו בכוונה את הצדיק הראשון לגנאי, להורות כי התנגדות אינה סימן לפגם. כי בכל זאת, הרי נאמר, ונוח מצא חן בעיני השם. פרט מעניין, מי שאמר את הוורט הזה, הוא הסבא משפולי. שהוא היה מהגדולים של המתנגדים של רבי נחמן מברסלב. אבל כידוע, כשבאו להודיע לו בחג הסוכות כי רבי נחמן נפטר, אז הסבא משפולי בעצמו ישב על הארץ ובכה, ואמר דברי הספד ושבח עליו. אנחנו מבינים מזה שיש עניינים גדולים ונשגבים. העיקר שנזכור שאם יש התנגדות כלשהי לדרכנו, ואם יש לנו מר חשוון, זה הכל מתיקות, זה הכל טוב. זה הכל כדי להשתיק את אלו שלא מפרגנים. אבל בעצם, אשרייני.

0: שמחה יעקובי עם השיר החדש שלו Just Trust, רק תבטח בהשם. קצב מצוין ומעולה, אבל אנחנו לא מפסיקים עם הקצב הזה. ראש חודש, אנחנו תכף נעבור לשירי הלל, אולי טיפה יותר רגועים, אבל אנחנו רוצים פה קצב טוב.
1: השם.
0: 30 דקות כמעט לאחר השעה 2. הגענו לפינתנו היומית ליפש, מלצר היומי, עם מלך חי וקיים, שיר מעולה. מתוך האלבום החדש של ליפה שכמעט ולא השמענו ממנו, ליפס תקיאס, התקיעות, שופר של ליפה. השיר הזה קוראים מלך חי וקיום, ונראה לי שמגיע לו מקום של כבוד, תקשיבו.

איזה שיר יפה, איזו שירה נפלאה, פיני איינורן. הכניס אותנו כאן ממש ממש לאווירת ראש חודש הרצינית, עם האלל ממזרח שמש. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, לבקשות שלכם. מהו שיר האלל שלכם? מה יעורר אותנו ככה להגיד כאן תודה? Thank you, להשם, התברך. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025 ובאמצעות האתר אמס ובאפליקציה. עכשיו האמת שהשיר הזה עשה לי חשק לשמוע את מי קשם אלויקנו של אידל, אבל אבי הילסון כבר תפס את השיר הזה, יש לו טעם טוב לאבי. אז אני אשמיע לכם שיר עוד יותר יפה, גם כן של אידל וגם כן מתוך האלל, ברוך הבא, שיר מקסים. שימו ווליום, תעשו לעצמכם טוב. איזה שיר יפה זה, אימא לב. ברוך הבא.

שמחה פרידמן, יחד עם שי וינר, ילד טרמפולינה גם זכה כאן לדעתי מקום ראשון במצעד, מודגש, מוקדש לכל ילדי הטרמפולינות שהתחילו את החיידרים, את מוסדות הלימוד היום, אתמול. והנה עוד שיר שמוקדש לכל הילדים והבחורים והאברכים, קינדרלך גייטן חיידר, בוכרימין, ישיב, אינגלייט גיינינג קוילל, בלבטים, אוי אוי אוי, יוסי גרין, שלומי גרטנר. אפשר להקדיש את השיר הזה ליועמ"שית, או שזה לא מתאים פה בשידור? מה אתם אומרים?

יהודה גרין שר רב שלוימה קרליבך, אוידו לשם, מתוך האלל. שיר אני תמיד נזכר בו ככה בריקוד הלולבים בסוכות, אנחנו אוהבים לרקוד עם השיר הזה. והנה עוד אוידו לשם, חדש יותר, גרשי יורי, יחד עם שיה ברקו, ואיתו אנחנו סוגרים שעה ראשונה.

ארץ ישראל. אבי אילסון עם השיר המצוין הזה. את הארץ. פתחנו כאן שעה שנייה וכל חיים מיוזיק. ראש חודש חשוון, מוזיקה טובה. עכשיו אנחנו עם שיר מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת נוח. ואנחנו מספרים על היונה שהגיעה לנוח. ושלומי קצונלבוגן עם תפילת היונה. מבקש פרנסה. אבל כמו שצריך, בידי שמיים.

0: מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
1: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

איזה יופי, ינקי דסקל, יולי דודוביץ' נפשייני, הביאו כאן טון חסידי ויפה, ועכשיו ייצא אודום של אברי מירות, מתוך בורחי נפשי, שמוסיפים בתפילת ראש חודש. איזה שיר יפה זה.

מוטי שטיינמץ, לדויר וודויר, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, לבקשות שלכם, אפשר גם בוואטסאפ בוודאי, 058-600-125, אפשר גם באתר אמס ובאפליקציה, 22 דקות לאחר השעה 3, אנחנו כאן עם בקשה יפה יפייה שלכם, מתוך האלבום היפה, המושלם, כמעט אפשר לומר, של יצחק בן ארזה, סויף וקץ, מתוך תפילת מוסף, לראש חודש.

כי השם דיבר טויב על ישראל. קובי גרינבוים. עכשיו קצת נוסטלגיה. זמר שאני מאוד אוהב, עם שיר שאני מאוד אוהב, ואני גם אוהב מאוד מאוד את המאזינים שמבקשים את זה. סים ברוכו, ככה ברכה טובה. לקראת חודש מר חשבן, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. סים ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. לחן של יוסי גרין, שרגי גשטטנר, זיכרונו לברכה, שר כאן במתיקות אינסופית.

איזה קצב, איזה כיף של שיר. עכשיו עוד משהו חדש, יש לנו טרנד בשנים האחרונות לקחת ניגונים חסידיים עתיקים ולהלביש להם מילים חדשות. אז את השיר הבא אנחנו מכירים כלכודוידי, שחצר הקודש ללוב, לחד דודי, ומוישה קרישבסקי הלביש על זה את המילים עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. שיר שמביא לנו מלא אמונה ושמחה. ובזמן שהוא מתנגן ברקע, אנחנו ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם, לתגובות שלכם כאן, לכל חיי מיוזיק, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. בוא נשמע.

0: הויד שבהויד. טוב, מיידים אותי עכשיו על איזשהו אירוע בצפון, אני עדיין לא יודע פרטים, אני רק מבין שזקוקים להרבה תפילות ולקוות שיהיו בשורות טובות. בקיצור, אז בואו ניגש ככה לברכת החודש, נברך את החודש הזה באמת באהבת תורה ויראת שמיים, חיים ארוכים, חיים של שלום, של טובה, של ברכה
1: ארוכים,
0: ושנשמע בשורות טובות גם בגזרה הזאת בעזרת השם
1: של תויבו.
0: פרק תהילים כמובן תמיד תמיד יכול להוסיף כוח וסיוע בעניין
1: של חילוץ הצומות.
2: חיים ארוכים, חיים של שלום,

אוקיי, אז כפי שאמרתי, אני מבין שיש אירוע קשה בצפון. אנחנו כאן נצא בתפילה לרפואת הפצועים, ושיהיו בבשורות טובות, בעזרת השם. יחד עם אלחנן ענבל, ממעמקים, מבקש מעומק הלב,

ראש חודש חשוון, חודש טוב, מכל חיים יוזיק. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.

כן, אנחנו לא חשבנו שאנחנו נסיים את התוכנית היום של ראש חודש עם אווירה כזו. אנחנו כאן בתפילה לבשורות טובות, כאמור, אירוע מאוד קשה בצפון הארץ, מדברים עכשיו על לפחות ארוג, לפי מה שאני מבין, ועוד כמה וכמה פצועים. מתפלל, בעזרת השם, להחלמתם. ושיהי החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. נזכה לשמור רק בשורות טובות. נתפלל כאן יחד עם כל עם ישראל, אחינו כל בית ישראל. הנשאונו בצור ובשביו, עמוק ומרחם עליהם, ויוציאו מצור לרווחו, מאפלו לאור ומשיע בודגלו. אשתו בעגולו בזמן קרוב, שיהיה רק בשורות טובות, חודש טוב ומבורך. אנחנו נחתום את התוכנית היום עם דודי קליש, שמבקש את ברכת החודש. בחדשה יקוד ישבור רכם עלינו ועל כל עמו בית ישראל. שיהיה חודש טוב, חודש מבורך, רק בשורות טובות. תודה רבה על כל התגובות שלכם, תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונצי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, ושנשמע ונתבשר רק בשורות טובות, חודש טוב ומבורך.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. הנה שוב אנחנו נפגשים בפינה החמה על מרן רבן עובדיה יוסף. באמת אתמול אמרנו שמרן כל כך פעל בצורה כל כך נפלאה רק מתוך אהבת עם ישראל. אמרנו שמרן פעל לא מתוך הבנה, לא מתוך היגיון ולא משום דבר כזה או אחר, אלא רק מתוך אהבת עם ישראל. ואיך אנחנו היום יכולים להגיע למצב שאנחנו יכולים לדלות מהמידה הזאת כדי לטבוע טיפ טיפה אהבת עם ישראל בליבנו? איך אנחנו בעזרת השם נוכל להבין גם את השונה? איך אנחנו בעזרת השם נוכל לקבל ולהכיל את השונים? מרן רבן עובדיה יוסף לימד אותנו כלל, והכלל הזה הוא צריך ללוות אותנו תמיד. אם אנחנו נחפש את הדברים הפחות טובים, הדבר הזה הוא לא ילך. הוא חיפש את המעלות שיש בעמך בית ישראל. תראו כמה הוא דיבר על הרחוקים, תראו כמה הוא דיבר על השונים, תראו כמה הוא דיבר על הקרובים. כל מה שהוא דיבר תמיד זה היה דברים חיוביים, הם היו דברים יותר טובים, ובוודאי שעל ידי כך הוא נקשר לעם ישראל. גם אנחנו צריכים לזכור תמיד שאם נפעל מתוך אהבה לבית, מתוך אהבה לעבודה, מתוך אהבה לאותם מקומות שבעזרת השם אנחנו רוצים להתחבר אליהם כדי להביא בעזרת השם דברים יותר טובים, אנחנו חייבים להסתכל על המעלות שיש בצד השני. אנחנו חייבים להסתכל על הדברים הנפלאים שיש בצד השני. ואם נחפש, בוודאי שנמצא.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

והתזכורת לכולנו בעצם שאנחנו נמצאים בגלות, מצפים בעזרת השם לגאולה שלמה. המון המון שאלות, אבל תשובה אחת, אמונה. אמונה תמיד מלווה אותנו בכל מקום. ומתפללים בעזרת השם שגם בהסתרה תמיד נמצא, שנמצא השם יתברך, ואולי זה יהיה השיר הראשון שלנו להיום. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה אנחנו לא תמיד רואים, לא תמיד מכירים, לא תמיד יודעים את מה שהקדוש ברוך הוא מתכנן עבורנו. אבל אנחנו כן יודעים שיש אבא שאוהב אותנו ועומד מאחורי כל משבר שאנחנו עוברים. בעזרת השם, נתפלל שיהיו רק בשורות טובות. אני פסח באגד, נהיה איתכם כאן עד השעה 5, עם המון תפילות בעזרת השם, לרפואת כל מי שנפצע. שתהיה לכם האזנה טובה.

עמוקה מאחורי הדברים הקשים שעוברים על כל אדם ואדם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עומד, אני נמצא שם. שימו לב. יום שני בשבוע, ראש חודש, מר חשבן, וצריך לומר קצת מר, עם אירוע קשה בצפון הארץ, ואנחנו, מה שיש לנו לעשות זה לקחת ספר תהילים, לפתוח אותו כמובן, ולהתפלל. להגיד מממקים, קראתיך השם, הנה אידל ורדיגר ויצחק בן ארזה, שרים לנו ומזקקים את מחשבותינו.

חיים ישראל שר את שירו של פלם כל כך יפה, ועכשיו מתפללים אבינו מלכנו חדש עלינו את החודש הזה בעזרת השם לטובה ולברכה, שלא נדע שום החור ושום צער. שמי לי אונגר, שר לנו.

ברגר שר לנו, חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה. מאזינים יקרים, אם אתם רוצים לבחור כל חיים מיוזיק שירים פה בשעה הקרובה, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות לוואטסאפ 058-600-1025. וכולם שואלים כבר 20 דקות איפה קובי ברומר, אז הנה קובי ברומר, יהודי אף פעם לא לבד. גם עכשיו וגם זמן, גם שירה ביקשה את השיר הזה, אז הנה, מוקדש לכולכם.

זה היה קובי ברומר, ועכשיו מתחזקים באמונה עם עמית ליסטוויין. שיר חורפי וטוב, ישן ואהוב, בעיקר מחזק.

0-5-8-6-100-2-5 אם אתם רוצים לבחור שירים כל חי מיוזיק את השיר הזה בחרה שני וזה הבית אידל ורדיגר ונמו אל הרוש ועכשיו אודי דודי מזכיר לנו שראש חודש חשבן היום עוד רגע כבר יום ההילולה של רחל אמנו מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה

0: הנה קולך מבכי, שר אודי דודי.
1: מביטה בחלון עכשיו ורואה אותו.
0: ומאבא ומאמא אנחנו עוברים לאבא, אברהם פריד וארי איל. אבא מלך העולם, כי הוא שומר עלינו.

אברהם פריד והרי איל שרים לנו אבא, טאטה, פאדר, ועכשיו שימי מבקש פה שיר, אני לא יכול לסרב לבקשה כזאת. צהריים טובים, תודה רבה על התוכנית, נשמח לשיר ודווקני של ליפה. והוא אומר פה ומצרף את סיבתו שנזכה להידבק רק ביצר הטוב. חורף בריא, מישהו שמבקש בקשה כזאת, מה אני יכול להגיד לו? לא, אני יכול לסרב, אני יכול בכלל לפתוח את פי ולהגיד משהו חוץ מלהשמיע את ליפה שמלצר? הנה ודווקנו של ליפה שמלצר.

מופיע כתוב בפרשת נוח, הגמרא. מסכת עירובין מביאה, אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורין כזית ומסורין בידך, ועל יהיו מתוקין כדבש ומסורין ביד אדם. איזה מסר שמגיע לנו מהיונה ומפרשת נוח. על צלילי יעלה ויבוא, אנחנו חותמים את התוכנית ראש חודש הזו, שלקחה אותנו בין רגש לשמחה, המון המון רגשות שצפו ועלו. הרגש הכי חזק שהיה פה זה רגש של אמונה בהשם יתברך, תפילה חזקה לגאולה, בעזרת השם, לבשורות טובות. אני הייתי פסח בגד, מאחל לכם חודש טוב ומבורך, זמן פורה ומוצלח. תודה רבה לישי נוימן, יודי סיני וחיים קורץ, רק בשורות טובות. יונגרליך, אינגרלך, כמו שאומרים.

0: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
1: שר ישראל, שר הדור. כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: רק מיוזיק, רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, לאחר שמרן רבי עובדיה יוסף, זכותו הגן עלינו, עזב את דירתו ברחוב אלקנה בירושלים, הדירה שימשה עבורו כמחסן עבור ספריו הרבים שחיבר. יום אחד קמו דיירי הבניין ברחוב אלקנה, מה הם מגלים? שבדירתו של הרב עובדיה הראה פיצוץ בצנרת של המים. המים זרמו לכל הכיוונים, מתחת הדלת ולכיוון המדרגות. השכנה שחששה מהנזק לספרים הזיקה את עוזרו של הרב עובדיה שהגיע למקום במהירות רבה ומהיר להזמין אינסטלטור שרברב. לאחר שסודרה התקלה ביקש העוזר להזמין מנקה שיגרוף את כמויות המים הרבים. אבל השכנה ביקשה היא לנקות, זאת זכות גדולה לנקות את הדירה של פוסק הדור. השכנה נקטה במשך שעות רבות את הדירה במסירות מופלאה. בשעות הלילה נקישות נשמעו על הדלת ביתה של השכנה. בפתח

בפעם האחרונה עצרתי לרגע להקשיב לעוצמה, להתמכר לדממה. מתי בפעם האחרונה הצלחתי להביט אחור, להפסיק לספור.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, כרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

מנגנים לכם את היום.

שלום לכם מאזינים יקרים, ערב טוב, חודש טוב, חורף בריא, ברוכים הבאים לתוכניתנו השבועית כאן בכל חיים מיוזיק. כאן איתכם יהודה גלילי, ניתן להזין לנו בתדר 102.5 FM, באתר kcm.fm, באתר MS כמובן, גם באפליקציה, וגם אתם חלק

דווקא בתמונה שעוברת בימים האלה באלפי בתים. ראש חודש חשוון, המזוודה ליד הדלת, עוד חולצה שאמא מכניסה ברגע האחרון, עוד ספר לתיק, הגמרה ביד, הבחור יוצא מהבית, הוא חוזר לישיבה, ואמא עומדת שם ליד הדלת או מאחורי החלון, מביטה בו כשהוא נושא את המיטלטלים שלו, ויוצא פשוט לעוד זמן חורף. והשנה, זמן חורף ארוך במיוחד, שנה מעוברת. חודשים, חודשים של סדר א', של סדר ב', של סדר ג', גמרא, רש"י, תוספות, ראשונים ואחרונים, חברותות, שיעורים, קושיות, תירוצים, חזרות, מבחנים. ולפעמים מבחוץ אומרים בפשטות, בחורי הישיבות חזרו ללמוד, וזה כמובן נכון. אבל נדמה לי שבישיבה מתרחש משהו הרבה יותר עמוק. כי יש הבדל בין אדם שלומד תורה לבין אדם שבמשך שנים נעשה והופך ללמדן. וכל יהודי שלומד תורה, אפילו שעה ביום, אפילו דף, אפילו משנה, מחזיק את העולם וזכותו עצומה. אבל הישיבה מבקשת לבנות באדם משהו נוסף. זה דומה מאוד לעולם המוזיקה. יש אדם שיש לו פסנתר בבית. הוא אוהב מוזיקה, למד כמה אקורדים, יודע לנגן יפה כמה שירים. באירוע משפחתי אפילו כולם מבקשים ממנו, שב רגע על הפסנתר, תעלה רגע על האורגן, תן לנו איזשהו ניגון, איזושהי מנגינה, והוא באמת מנגן יפה. אבל הוא לא בהכרח פסנתרן, נכון? פסנתרן הוא אדם שעבר שנים של אימון. הוא למד סולמות, הוא למד הרמוניה, קצב, טכניקה, קריאת תווים. הוא ישב שעות על תיבה אחת ביצירה. הוא יודע למה האצבע הזאת צריכה להגיע דווקא לכאן. הוא מסוגל לשמוע זיוף שאדם רגיל בכלל לא שם לב אליו. שניהם מנגנים על אותו פסנתר, אבל הם לא שומעים את אותו דבר, וזה בדיוק ההבדל. כך גם בלימוד. שני אנשים יכולים לפתוח את אותה מסכת. שניהם קוראים את אותן מילים. האחד קורא אפילו מבין את הפשט, נהנה מאוד, אשריו ואשרי חלקו. אבל הלמדן קורא את אותה שורה ופתאום נעצר. רגע, למה הגמרא השתמשה דווקא במילה הזו? למה רש"י נזקק להוסיף את שתי המילים הללו דווקא? האם שני הדינים כאן נובעים מאותו יסוד או שיש ביניהם חילוק? זו כבר אוזן אחרת, כמו בפסנתר. האדם ברחוב שומע מנגינה. הפסנתרן שומע את ההולכה, את הקצב, את הדינמיקה וגם את הטעות, את כל התהליך. כך אדם שלומד תורה שומע את דברי הגמרא, אבל הלמדן מתחיל לשמוע גם את מה שנמצא בין המילים. וזה דבר שלוקח שנים, אין קיצורי דרך. אף אדם לא נכנס ביום הראשון לאקדמיה למוזיקה ויוצא פסנתרן. גם לא יוצאים מהישיבה אחרי חודש ואומרים, אני כבר למדן. האוזן נבנית לאט, השפה נבנית לאט לאט, צורת החשיבה נבנית. בחור שומע שיעור ועוד שיעור, אומר סברה, לפעמים היא טובה, לפעמים היא לא טובה. החברותא מסכים איתו, לפעמים לא. הרם לפעמים אומר לו, זה לא כך כתוב ברש"י, זאת לא הכוונה של רש"י. הוא חוזר לסוגיה, הוא מתקן, הוא מחדד. הוא לומד להבדיל בין ראיה לראיה, בין קושייה אמיתית לקושייה שנובעת מהבנה לא נכונה של הסוגיה. בין חילוק שיש בו ממש לבין חילוק שאין בו ממש. ואז אחרי שנים התורה נעשית אצלו שפה, שפת התורה. פתח ליבי בתורתך, לכל אדם יש את האמירה שלו בתוך התורה. בית המדרש הרי מלא מחלוקות, אביי אומר כך, רוב אומר אחרת, רש"י אומר כך, תוספות אומרים אחרת, ראשונים חולקים, האחרונים, אבל דווקא מפני שיש מקום לחידוש צריך קודם כל לדעת מה כתוב. לא כל רעיון יפה הוא פשט, לא כל משפט שנשמע תורני הוא באמת תורה. לא כל אדם יכול לפתוח סוגיה, לומר לדעתי ולהתעלם מכל מה שנכתב במשך אלפי שנים. בישיבה לומדים ענווה כלפי התורה. לפני שאני אומר מה אני חושב, אני מנסה להבין מה הסוגיה אומרת. מה אביי אומר, מה רובה אומר, מה רש"י אומר, מה הרמב״ם, למה הרמב״ם פוסק כך, מה הפריע לרשב"ו. אחרי שעמלת והקשבת ודייקת, אז יש מקום גם לחידוש שלך. חז"ל מתארים את קניין התורה במילים נפלאות, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים, בדקדוק חברים, בפלפול התלמידים. תקשיבו למילים, שמיעת האוזן, יש אוזן שצריך לפתח, בדיוק כמו מוזיקאי, בהתחלה אתה לא שומע את ההבדל, אבל אחרי אלפי שעות של אימון, אתה כבר לא מצליח לא לשמוע אותו. כך הוא הלמדן. האוזן התורנית שלו כבר יודעת לשמוע את הזיוף.
אולי זו אחת המתנות הגדולות שבחור מקבל בישיבה, לא רק עוד ידע. אפשר לצבור הרבה מאוד ידע, גם בספרייה. הישיבה מלמדת איך לחשוב תורה, איך לכבד את הגמרא.

איך לדעת שלכל אות יש משקל, כאילו ניתנה מסיני. זו התמונה של הימים האלה, אלפי בחורים עוזבים שוב את הבית. אמא עומדת ליד החלון ומביטה. הבן שוב לא יהיה בבית במשך השבוע, אבל היא יודעת מה הוא הולך לעשות. הוא לא רק הולך ללמוד עוד כמה דפי גמרא, הוא הולך לבנות בתוכו תוכן, לבנות שפה, לבנות את האוזן של הלמדן, לבנות את הדעת, להפוך בהדרגה מאדם שלומד לאדם שיודע ללמוד. מבחור שפותח גמרא לבן תורה אמיתי שהגמרא מעצבת את האישיות שלו, את צורת החשיבה שלו. אולי כאן התורה והמוזיקה גם נפגשות בצורה מאוד מאוד יפה. חובב פסנתר יכול ליהנות מאוד מנגינה, אבל פסנתרן שומע עולם שלם בתוך כל תו. כל יהודי יכול וצריך ליהנות מלימוד התורה, אבל הלמדן לומד במשך השנים לשמוע עולם שלם בתוך כל מילה. זה הכבוד הגדול שהתורה מקבלת בבית המדרש, בהיכלי הישיבות. אז בימים האלה, עם פתיחת זמן החורף הארוך, אנחנו רוצים לשלוח מכאן ברכת הצלחה לבני הישיבות שחוזרים אל הסטנדרים, לאבות ולאמאות ששולחים אותם, לרמים, לראשי הישיבות, למשגיחים, לרבנים, לאלפי החברותות שכבר פותחות שוב את הגמרות, ומכל בתי המדרש מתחילה להישמע שוב אותה מנגינה עתיקה, עומר אביי, אמר רובה, הקושייה, התירוץ, כל חברותה. זו שירה שאין לסוף. שירת התורה, בעזרת השם שיהיה זה זמן של עלייה, של התמדה, של שמחה בלימוד, של סייעתא דשמיא, שכל בחור יזכה באמת לרכוש את הטעם בתורה. אשרי רבו שלימדו תורה, כך שר יואילי דוידוביץ'.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: שר ישראל, שר התורה.
2: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.

והנה, מוריי ורבותיי, הגיעה תוכניתנו לסיומה. לפני שאנחנו נפרדים, תודה להשם יתברך, על המקום, על הכל, על השעה, על הזכות להיות כאן יחד איתכם, להשמיע מוזיקה יהודית עם קצת תוכן, קצת מחשבה והרבה נשמה. תודה רבה לצוות של כל חיים מיוזיק, לישי נוימן, לחיים קורץ, ליהודי סיני, לאלי מימונסי, תודה על העבודה הקשה, השקעה, המקצועיות מאחורי הקלעים. כמובן, תודה לכם, המאזינים היקרים, על ההודעות, על בקשות השירים, על התגובות החמות. אני יהודה גלילי, לבני הישיבות שלנו, נאחל מכאן זמן טוב, שתהיה לכולנו תקופת חורף בריאה ושקטה, מבורכת, מלאה בתורה, במידות ומעשים טובים, בשמחה, בבשורות טובות. תודה לכם שהייתם איתי, המשך ההזנה נעימה לכל חיים מיוזיק. להתראות ולהשתמע בשבוע הבא, בעזרת השם. לילה טוב ובשורות טובות.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.
2: שירי קטן, יש לי לחם יבש שאינו אוכלים. היינו עניים ממש.
3: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

Oi, oi, oi.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

הכל נקרא על שם דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה צרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיני אז כל אלייך, כי כל אלייך הוא ערב. הכל שלך זה כל ערב. כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה לך.